Baby, I love you. Krásne ráno všetkým. Po prípade krásny deň. A počúvaš repríze. Zdravia Sample, Zakujnák a začína Rané vece. Guten Morgen.

10 minút po 7, alebo po 13, dátum 39. streda. Čo viac si môžeme prijať? Už len dobre počasie a to bude. 22 stupňov dneska očakávame a krásny slnečný deň. Ono bude viacej tak, ako bolo včera. Uvidíme. Leto sa nám vrátilo, aspoň na chvíľku. Uvidíme. Bude sucho síce, ale dobre je. Pršať nebude. Ani nič také. Má byť absolútne azuro. Bio na jedničke, vynikajúca správa. Svátek má Jeroným s dlhým i Jeroným s krátkým a Jarolím. Chlapci, všetko najlepšie. A poďme si pozrieť ešte medzinárodné dny, tých je tam požehnané. Medzinárodný deň podcastu, medzinárodný deň Thunderbirds, medzinárodný deň prekladateľu, svetový deň Stropwaflu, no a národný deň horkého svaženého sajdru. Na zdravie! Atomic Kitten, Be With You, Todd Terry Mix.

asfalte vidím 17 nehôd a myslím, že je tam len jedna diaľničná D6, kilometr 29. smer na Prahu, Nové Strašice, okres Rakovník. Ešte pozerám, áno, áno, je to iba jedna diaľničná, aspoň, že tak. Každopádne 16 nehôd viac ako dosť, buďte opatrní na cestách. Ja si s rozumom, poznáš to. Rozumne opatrné a na pohodu. Praha, Brno, samozrejme zastavené, tak ako každé ráno. Ostrava, relatívne OK. Väčšie mesta, ako kde niektoré ulice stoja, niektoré nie, veľa odmala ľudí, poznáš to veľmi dobre. Frídek, mistek, raj na zemi. No a čo ešte vám povedať, už asi nepoviem nič.

0: www.zunradio.cz, tak niečo nevieš, tam tu nájdeš novinky, program Poršady, ako nás naladiť s duchom, samozrejme niečo sa dozrieš o rádiu, reklama a veľmi dôležitý kontakt na nás. Pretože pokiaľ máš psychické problémy, stačí mi zavolať, garantujem ti do 10 minút si vybavený tak, že psychické problémy sa ti budú vyhýbať až do konca života. Prečo? Pretože mám skončené stredné odborné učilište psychologické. No a nezabudni, sobota, nedeľa, tento víkend, 3. 4. října, German alebo German Serie 2026 prídu chlapci bejsbolisti z Nemecka. Kde? Do Olomouca na ihrisko Skokanov. Skokany budú oslavovať 50. výročie. Veľkolepá oslava. Budem tam aj v sobotu, aj v nedelu servírovať aj s kamarátom Smashing Raverom kvalitné groovy. Bude tam kolotoče, Bacardi, chillzona, americké auta, food tracky. Bude tam kaliečo. Zober priateľku, zober deti, manželku, alebo manželku nechaj doma, zober si milenku a dojdite. Budeme vás čakať.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: she's at home. 27 minút máme po 7, alebo po 13, no a poďme sa pozrieť, čo je nové doma, vo svete, má kaditade. No a tu napozerám, že známa Slovenka sa vrátila z liečebnej hladovky. No známa, neviem, či je známa, je to nejaká bývalá miss a propagátorka zdravého životného štýlu. Ja sa priznám, že som v živote nevidel ani o nič nepočul, ale volá sa Mirka a Luberdová. No 14 dní nežrala, no a tvrdí, že sa má tak dobre, že keď sa vrátila, za celý víkend som prerobila celý dom, poupratovala som a chytala som úplne nový dých. Pochopil si, pokiaľ nebudeš 14 dní žrať, budeš mať toľko energie, že celý dom prerobíš. Omietky nahodíš, pokiaľ tam máš nejaké zdivosť špatné, alebo čo ja viem, možno aj od základu ho celý postavíš, keď si dáš mesiac v hladovku. Tak na to myslíte, choďte do toho ústavu, kde nežerú minimálne 14 dní a potom sa vrhnite na novú stavbu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: takto nejako sa bude tvariť, alebo chovať tvoje brucho po 14-dňovej hladovke. A tomu ver. No a keďže tie diety sú moja obľúbená téma, pretože ja som dietalog, rozumieš ma, tak sa ostaneme pri dietách. Kapustová, alebo takzvaná, čo? Zelná polievka, dieta či zumba sú minulosťou. No a ženy dnes verí niečomu úplne inému. A čomu dneska ženy veria? Dneska veria tomu, že viac vody, chlodze, zelenina, spánok a samozrejme dobrý ozempík a budeš vybavená. Takže milé slečny a ženy, veľa pite, veľa jedzte zeleniny a veľa chodte. To je jedno, kam či ideš do práce, alebo čo ja viem, ideš, ja neviem, do kina, do divadla, proste choď pešo. No a keď si dáš dobrú dávku, raz mesačne, tej zázračnej injekcie, tak budete vyzerať vynikajúco, aspoň podľa odborníkov.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ovie, ovie. Julio Iglesias. Disco Sabros rok 81. Dievčatá, toto je pre vás.

Samozrejme, pozdravím Harry Aitia do Rimaržova Guten Morgen, to je špeciálne pre teba, aby si mal krásny deň. No a pozdravím pamätníkov, to je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ si chceš vypustiť draka, hneď ti poradím, a poriadne sa rozfúka. Meteorológovia vydali výstrahu pre severné Čechy. Ja som pozeral na benzínka, už kade tade tam požičiavajú, predávajú drakov, takže keď chceš urobiť deťom radosť, tak kúp draka a chod na sever Čech. No a pokiaľ sa chceš baviť manželky, tak kúp kite, taký väčší ten padáčik, ono fúkne, odfúkne, poletí a už nepriletí. Možno ju nájde niekde v Polsku, uvidíme. Najväčšia výstraha pre Fridlandsko 65 km za hodinu. To by mohlo ísť. To manželkou.

0: 40 minút po 7 máme, alebo po 13. Pozerám, odškodnenie vodičov vyjde Volkswagen na stovky miliard korún. Budú sa alebo, sice neviem za čo, ale tu vám pozerám, že napríklad aj za to, že pokiaľ si kúpil, čo ja viem, nejaký Vergel starší, nejakého Passata, nájazd 250 000 korún a náhodou ti odišlo turbo, máš im skúsiť napísať, možno odškodia aj teba. A pokiaľ ti odišlo ložisko alebo niečo podobné, tak sa im ozvi. Ale každopádne o čo ide, asi ide o emisie. Trošku sa prepočítali chlapci v Nemecku, v západnom.
1: 4 dôvody pro DAB

Pozor, veľmi dôležitá informácia. V Atlantiku nastane explozívny cyklogenéze. Pokiaľ nevieš, o čo ide, nie si to nerob, ani ja som to nevedel ešte pred 5 minútami, ale naštudoval som to a už to viem. Znie to odborné, tak prečo sa tomu nepovenovať? Ide o počasie, ide o to, že sa to zmení. No a jednoducho povedané, je to tlaková níž, ktorá keď sa naštve, alebo ľudovo povedané na série, tak za 24 hodín nebude taký meteorologický kulturista. Takže sa môže stať, že zasneží, zafúka silno, alebo príde o nejaké chrupobytia a tak ďalej a tak ďalej. Už to vieš, tak si to nechaj pre seba.

Časom era presne 8 hodín, nám to ukazuje, alebo 14.00, ak počúvaš v repríze, streda, radujeme sa, veselme sa, vieš, čo máš robiť. Dátum 30.9. Opakovačka počasia aj v 2. hodinke, dneska bude nádherné, 22 a viac stupňov, azuro, v podstate na území celé Českej republiky. Bio máme na jedničke, vynikajúca správa. Svátek má Jeroným s dlhým a Jeroným s krátkym. Jednomu závidím, druhému nie, Jaroným. A medzinárodný deň prekladateľov máme. Potom máme deň podcastu, deň Thunderbirds, potom je Strubafelden Day a národný deň horkého svarženého cideru, sajdru. Lenek, vieš, a ideme ďalej.

Poďme na Astval 26, nehôd viac ako dosť, poprosím pomalšie, opatrnejšie a viac rozumu pri jazdení. Máme tam dvakrát D6, 29,5 smer na Prahu, Všetské Žehrovice, okres Rakovník a potom D6, 10,5 km, Pavlov, okres Kladno. Toľko to z diaľnic. Frídek Mistek, samozrejme aktuálna teplota, pozerám, 38 stupňov má vzduch, pôjde to ešte trošičku viac na vrch v rámci okolo obeda, nie v rámci, ale okolo obeda. Voda má aktuálne, som prekvapený, 196 stupňov, takže takisto pecka na kúpačku, výborné. Marcela má otvorené už 5 minút, pozdravím Marcelka. No a čaká na vás, nezabudni, že požičáva plavky, gačky, slipy, ponožky, snežné skutre, lyže, bežky samozrejme, prezervatívy, nanuky, láda, kadečo iné. No a nezabudni povedať, že ľadí ZUN, pretože čo? Pretože ti dá 50% zľavu na všetko, čo zapožičiava. Be My Baby, Four Piece a Sam Tyler. Groovy, groovy, groovy. All day, 24/7, takto dáme.

Uberovna vytiskli dům, neobvyklou stavbu zachycují detailné fotky, takže čo k tomu povedať, predstaviteľov nočná mora. A pokiaľ si chceš nechať vytlačiť stroj, dom, tak ten stroj stojí iba 12,5 milióna, plus samozrejme materiál a ešte veľa, veľa práce. Takže nie je to lacná záležitosť, ale ako hovorím, predstavbárov, chlapcov zlatých, nočná mora prichádza, už je to v Českej republike. A pokiaľ love nemáš a chceš si nechať vytlačiť dom, tak si ho nechaj vytlačiť aspoň na tričko, mikinu, alebo čo ja viem čo, kľudne aj na slipy.

الراب والمسلسلات. Sa 9 minút na polsmej, ale po 14. poďme do Južnej Koreji. V mestskom kanále v Južnej Koreji uviazol žralok. No, takže pokiaľ pôjdeš do Južnej Koreji na kafe, alebo čo ja viem, na dovolenku, neviem, kvôli čomu by si tam išiel, ale keby náhodou, tak pozor, keď si sadneš na toaletu, pretože je dosť pravdepodobné, že ťa uhryzie do ríci. Ale nech vieš.

od ginekologa až po zubára. No, sveta žiť v Českej republike. U nás sú také lekárske zariadenia, že viac ako 20 odborností, prevencie, péče o deti a všetko pre dospelých, proste pre celú rodinu. Prídeš do jednej budovy a tam ťa vybavia. Nechá sa skontrolovať zo spodu, nechá sa skontrolovať z vrchu a bude ti hej. Ako sa to volá, nejaký Agel Plus nemocnica, tak len vieš, keď máš nejaké problémy, kam ma zájsť.

0: Move Your Feet. Takto ráme 24-7, Tolo, nech vieš. Najviac House Music V3, o tom je Zun. Radujme sa, veselme sa. Ovie, ovie. Časomiera 36 minút po 8 alebo po 14. Upozornenie pre všetkých tuningárov. Hlukomery ako zbraň proti nočnému turovania aut. No a pražskí policajti už to nasadzujú tento týždeň, pretože čo? Pretože v piatok sa v Prahe a v sobotu sa v Brne čaká obrovský nejaký, že vraj ilegálny tuningový zraz a má prísť niekoľko tisíc aut. Takže pokiaľ máš nejakého tuningového vergla, veľmi hlučného, dávaj si pozor, že tu na policajti píšu, že pokud zistí pochybení, môže mi řidič zakázanú jízdu. Takže zoberú ti auto, odmontujú výfuky, aj piesty, aj kľukovku a pôjdeš domov pešo.
1: Trpíte depresí? Netrpte. Ranní WC.
0: Jazdi na bicykli potichučku. Urobíš lepšie. Disco Saurus aj v druhej hodinke rok 77.

0: Ja sa vrátim ešte k tomu silnému vetru, o ktorom som dneska rozprával, ale je tu výstraha opäť a buďte opatrní. Hlavne Jízerské hory a to Friedlandsko, myslíte na to, môžu padať konáre, stromy a kadečo iné z vrchu. Takže vykašlite sa na drakov a radšej si dajte nás na hlavy helmy a nejaké ochranné pomôcky na minimálne vrchnú časť tela. Pokiaľ máš drahé auto, ani nevychádza, pokiaľ máš niečo staršie, čo ti nevadí, že ti na to spadne konárik, tak kľudne choď, čo ja viem, do potravín, pre chleba.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze.

No a dáme si ešte jednu poslednú správu, veľmi dobrú správu, veľmi pozitívnu, ktorou si myslím, že poteším veľa rodín. Silničáři sprovoznili odpočívadlo na D11. No a plánuje aj na D35, ale poďme k T11. Na diaľnici D11 a Předměřic v tísnej blízkosti Hradec Králové. No vyrostlo tam najkrajšie odpočívadlo, aspoň podľa odborníkov. Stalo to neskutočné milióny, koľko, pozerám, že aj záchodky tam sú. Každopádne je obovostranné, provozuje od minulého týdne a od ruchu dálnice ho odstíni Gabianova zeď. No a nechybí tam záchodek, detské ihrisko, bla. No a 162 miliónov korún. Takže cez víkend, milé rodinky, zoberte deti a prihrať si Králové na Denáske pri Predmežicích, alebo ako sa to volá, tam si môžete užiť krásny víkend s deťmi na ihrisku. Čo viac môžeš prijať?

Nezabudni tento víkend. Kúkanie Olomouc. Veľká party. Sobota, nedeľa. Veľké oslavy. Určite dojdete. Som rád baseball a kvalitnú muziku. Je vítaný.

Toto to bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. A že bude krásny, slnečný, teplý, skoro letný. Majte sa krásne, buďte zdraví a šťastní. Neprelaďujte. Z brnenského štúdia zdraví Sample, za slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem, prajem krásne vysielanie. Ak vám to nestačilo, o 13. ide repríza. Ak áno, tak zajtra ráno 7 na značkách, ako hovorím často, ak mi to zdravie dovolí. Peace, love and house music.

Baby, I love you. Krásne ráno všetkým. Po prípade krásny deň. A počúvaš repríze. Zdravia sample, zako inak a začína ranné vece. Guten Morgen.

10 minút po 7 alebo po 13. Dátum 30.9. streda. Čo viac si môžeme prijať? Už len dobre počasie a to bude. 22 stupňov dneska očakávame a krásny slnečný deň. Ono bude viacej tak, ako bolo včera. Uvidíme. Leto sa nám vrátilo, aspoň na chvíľku. Uvidíme. Bude sucho síce, ale dobre je. Pršať nebude. Ani nič také. Má byť absolútne azuro. Bio na jedničke, vynikajúca správa. Svátek má Jeroným s dlhým i Jeroným s krátkým a Jarolím. Chlapci, všetko najlepšie. A poďme si pozrieť ešte medzinárodné dny, tých je tam požehnané. Medzinárodný deň podcastu, medzinárodný deň Thunderbirds, medzinárodný deň prekladateľu, svetový deň Stropwaflu, no a národný deň horkého svaženého sajdru. Na zdravie! Atomic Kitten, Be With You, Todd Terry Mix.

asfalte vidím 17 nehôd a myslím, že je tam len jedna diaľničná D6, kilometr 29. smer na Prahu, Nové Strašice, okres Rakovník. Ešte pozerám, áno, áno, je to iba jedna diaľničná, aspoň že tak. Každopádne 16 nehôd, viac ako dosť, buďte opatrní na cestách, jazdite s rozumom, poznáš to, rozumne opatrne a na pohodu. Praha, Brno, samozrejme zastavené, tak ako každé ráno, Ostrava relatívne OK, väčšie mesta, ako kde, niektoré ulice stoja, niektoré nie, veľa od malých ľudí, poznáš to veľmi dobre, prídek mi ste kraje na zemi, no a čo ešte vám povedať, už asi nepoviem nič, poďme ďalej, amen. Dôležitá je muzika. Nie ja. Toto je klasika, rok 95. Clubland. Zemia Hamilton, Hey Me.

0: www.zunradio.cz. Tak niečo nevieš, tam to nájdeš novinky, program Poršady, ako nás naladiť s duchom, samozrejme niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a veľmi dôležitý kontakt na nás, pretože pokiaľ máš psychické problémy, stačí mi zavolať, garantujem ti do 10 minút si vybavený tak, že psychické problémy sa ti budú vyhýbať až do konca života. Prečo? Pretože mám skončené stredné odborné učilište psychologické. No a nezabudni, sobota, nedeľa, tento víkend, 3. 4. října, German alebo German Serie 2026, prídu chlapci bejsbolisti z Nemecka. Kde? Do Olomouca, na ihrisko Skokanov. Skokany budú oslavovať 50. výročie, veľkolepá oslava, budem tam aj v sobotu, aj v nedeľu servírovať aj s kamarátom Smashing Graverom kvalitné groovy. Budú tam kolotoče, Bacardi, Chillzona, americké auta, foodtracky, bude tam kaliečo. Zober priateľku, zober deti, manželku, alebo manželku nechaj doma, zober si milenku a dojdite. Budeme vás čakať.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Taký športový víkend, keďže som športovec, profesionálny. Give me the night. Opa.

0: Yeah, she's at home.
1: 27 minút máme po 7, alebo po 13, no a poďme sa pozrieť, čo je nové doma, vo svete, má kaditade. No a tu na pozerám, že známa Slovenka, sa vrátila z liečebnej hladovky. No známa, neviem, či je známa, je to nejaká bývalá miss a propagátorka zdravého životného štýlu. Ja sa priznám, že som v živote nevidel ani o nič nepočul, ale volá sa Mirka a Luberdová. No 14 dní nežrala, no a tvrdí, že sa má tak dobre, že keď sa vrátila, za celý víkend som prerobila celý dom, poupratovala som a chytala som úplne nový dých. Pochopil si, pokiaľ nebudeš 14 dní žrať, budeš mať toľko energie, že celý dom prerobíš. Omietky nahodíš, pokiaľ tam máš nejaké zdivosť špatné, alebo čo ja viem, možno aj od základu ho celý postavíš, keď si dáš mesiac hladovku. Tak na to myslíte, choďte do toho ústavu, kde nežerú minimálne 14 dní a potom sa vrhnite na novú stavbu.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: takto nejako sa bude tváriť, alebo chovať tvoje brucho po 14-dňovej hladovke, a tomu ver. No a keďže tie diety sú moja obľúbená téma, pretože ja som dietalog, rozumieš ma, tak sa ostaneme pri dietách. Kapustová, alebo takzvaná, čo, zelná polievka, dieta či zumba sú minulosťou. No a ženy dnes verí niečomu úplne inému. A čomu dneska ženy veria? Dneska veria tomu, že viac vody, chlodze, zelenina, spánok a samozrejme dobrý ozempík a budeš vybavená. Takže milé slečny a ženy, veľa pite, veľa jedzte zeleniny a veľa chodte. To je jedno, kam či ideš do práce, alebo čo ja viem, ideš, ja neviem, do kina, do divadla, proste choď pešo. No a keď si dáš dobrú dávku, raz mesačne, tej zázračnej injekcie, tak budete vyzerať vynikajúco, aspoň podľa odborníkov.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ovie, ovie. Tak Julio Iglesias. Disco Savros rok 81. Dievčata, toto je pre vás.

Samozrejme pozdravím herejiteľa do Rimaržova, Guten Morgen, to je špeciálne pre teba, aby si mal krásny deň. No a pozdravím pamätníkov, to je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ si chceš vypustiť draka, hneď ti poradím, a poriadne sa rozfúka. Meteorológovia vydali výstrahu pre severné Čechy. Ja som pozeral na benzínka, už kade požičiavajú, predávajú drakov, takže keď chceš urobiť dieťom radosť, tak kúp draka a chod na sever Čech. No a pokiaľ sa chceš baviť manželky, tak kúp kite, taký väčší ten padáčik, ono fukne, odfukne, poletí a už nepriletí. Možno ju nájdu niekde v Poľsku, uvidíme. Najväčšia výstraha pre Fridlandsko 65 km za hodinu. To by mohlo výsť. To manželkou.

40 minút po 7 máme, alebo po 13. Pozerám, odškodnenie vodičov vyjde Volkswagen na stovky miliard korún. Budú salovať, síce neviem za čo, ale tu vám pozerám, že napríklad aj za to, že pokiaľ si kúpil, čo ja viem, nejaký Vergel starší, nejakého Passata, nájazd 250 000 korún a náhodou ti odišlo turbo, máš im skúsiť napísať, možno odškodia aj teba. A pokiaľ ti odišlo ložisko alebo niečo podobné, tak sa im ozvi. Ale každopádne o čo ide, asi ide o emisie. Trošku sa prepočítali chlapci v Nemecku, v západnom. 4 dôvody pro DAB.

Pozor, veľmi dôležitá informácia. V Atlantiku nastane explozívny cyklogenéze. Pokiaľ nevieš, o čo ide, nie si z toho nerob, ani ja som to nevedel ešte pred 5 minútami, ale naštudoval som to a už to viem. Znie to odborné, tak prečo sa tomu nepovenovať? Ide o počasie, ide o to, že sa to zmení. No a jednoducho povedané, je to tlaková níž, ktorá keď sa naštve, alebo ľudovo povedané na série, tak za 24 hodín z nej bude taký meteorologický kulturista. Takže sa môže stať, že zasneží, zafúka silno, alebo príde nejaké chrupobytia a tak ďalej a tak ďalej. Už to vieš, tak si to nechaj pre seba.

Časomiera presne 8 hodín nám tu ukazuje, alebo 14.00, ak počúvaš v repríze, streda, radujeme sa, veselme sa, vieš, čo máš robiť. Dátum 30.9. Opakovačka počasia aj v druhej hodinke, dneska bude nádherné, 22 a viac stupňov, azuro, v podstate na území celé Českej republiky. Bio máme na jedničke, vynikajúca správa. Svátek má Jeroným s dlhým a Jeroným s krátkym. Jednomu závidím, druhému nie, Jaroným. A medzinárodný deň prekladateľov máme. Potom máme deň podcastu, deň Thunderbirds, potom je Strubafelden Day a národný deň horkého svarženého cideru, sajdru. Lenek, vieš, a ideme ďalej.

Poďme na Astval 26 nehôd, viac ako dosť, poprosím pomalšie, opatrnejšie a viac rozumu pri jazdení. Máme tam dvakrát D6, 29. a polci smer na Prahu, Šedské, Žehrovice, okres Rakovník a potom D6, 10. a polky kilometr, Pavlov, okres Kladno. Toľko to z diaľnic. Friedek Mistek, samozrejme aktuálna teplota, pozerám, 38 stupňov má vzduch, pôjde to ešte trošičku viac na vrch v rámci okolo obeda, nie v rámci, ale okolo obeda. Voda má aktuálne, som prekvapený, 196 stupňov, takže takisto pecka na kúpačku, výborné. Marcela má otvorené už 5 minút, pozdravím Marcelka, no a čaká na vás, nezabudni, že požičáva plavky, gaťke, slipy, ponožky, snežné skutre, lyže, bežky samozrejme, prezervatívy, nanuky, láda, kadečo iné. No a nezabudni povedať, že ľadí ZUN, pretože čo? Pretože ti dá 50% zľavu na všetko, čo zapožičiava. Be My Baby, Four Piece a Sam Tyler. Groovy, groovy, groovy. All day, 24/7, takto dáme.

operovna vytiskli dům neobvyklou stavu zachycují detailné fotky, takže čo k tomu povedať, predstaviteľov nočná mora. A pokiaľ si chceš nechať vytlačiť dom, tak ten stroj stojí iba 12,5 milióna, plus samozrejme materiál a ešte veľa práce. Takže nie je to lacná záležitosť, ale ako hovorím, predstavbárov, chlapcov zlatých, nočná mora prichádza, už je to v Českej republike. A pokiaľ love nemáš a chceš nechať vytlačiť dom, tak si ho nechaj vytlačiť aspoň na tričko, mikinu, alebo čo ja viem čo, kľudne aj na slipy.

الراب والتسلسلات. Sa 9 minút na pôsmej, ale po 14. poďme do Južnej Koreji. V mestskom kanále v Južnej Koreji uviazol žralok. No, takže pokiaľ pôjdeš do Južnej Koreji na kafe, alebo čo ja viem, na dovolenku, neviem, kvôli čomu by si tam išiel, ale keby náhodou, ak pozor, keď si sadneš na toaletu, pretože je dosť pravdepodobné, že ťa uhryzie do ríci. Ale nech vieš.

Od ginekologa až po zubára. No, sveta žiť v Českej republike. U nás sú také lekárske zariadenia, že viac ako 20 odborností, prevencie, peče o deti a všetko pre dospelých, proste pre celú rodinu. Prídeš do jednej budovy a tam ťa vybavia. Nechá sa skontrolovať zo spodu, nechá sa skontrolovať z vrchu a bude ti hej. Ako sa to volá, nejaký Agel Plus nemocnica, tak len vieš, keď máš nejaké problémy, kam ma zájsť.

0: feet. Takto ráme 24-7. Tolo, nech vieš. Najviac house music V3. O tom je Zune. Radujme sa, veselme sa. Sumiera 36 minút po 8 alebo po 14. Upozornenie pre všetkých tuningárov. Hlukomery ako zbraň proti nočnému turovania aut. No a pražskí policajti už to nasadzujú tento týždeň, pretože čo? Pretože v piatok sa v Prahe a v sobotu sa v Brne čaká obrovský nejaký, že vraj ilegálny tuningový zraz a má prísť niekoľko tisíc aut. Takže pokiaľ máš nejakého tuningového vergla, veľmi hlučného, dávaj si pozor, že tu na policajti píšu, že pokud zistí pochybení, môže mi řidič zakázanú jízdu. Takže zoberú ti auto, odmontujú výfuky, aj piesty, aj kľukovku a pôjdeš domov pešo.
1: Trpíte depresí? Netrpte. Ranní WC.
0: Jazdi na bicykli. Potichučku. Urobíš lepšie. Disco Saurus aj v druhej hodinke, rok 77.

Toto bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. A že bude krásny, slnečný, teplý, skoro letný. Majte sa krásne, buďte zdraví a šťastní. A neprelaďujte. Z brnenského štúdia zdraví Samples a slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem, prajem krásne vysielanie. Ak vám to nestačilo, o 13. ide repríza. Ak áno, tak zajtra ráno usilujem na značkách, ako hovorím často, ak mi to zdravie dovolí. Peace, love and house music.